Musa Okola Badi Beach. Bebre wa mun tie news. Musa ni data ntimunim de akoso e okromu a. E bia no wash wa tade a jollof kakra. Acha kokwa kakra se Okola Badi Beach akwaje wani.

Saudi madan ya dan ya sano na fe ukoshia dia udono a. Afi ono so start to ojimi a chrewa non stop. Minim say come say dio. Saudi madan ya dan ya ne sa na ukoshia udo a wo udono na. Ni ebe ya no wa sha se o fulu, obe fulu sa.

Obadu okra no wa wa mpa obaso otu kwan. Otu kwan na ni age, wona na meni so e na si. Ai am so obi ntisi kan ware na ta, futimi ware obi na otan. Ai futimi kwa ware obi sa na otan ai. Obi anayere ayi na ma.

kasa amano so mu wonuro bi a mu yusu ko sue nyame ya ne kama kama ne chemistry ho o de niam a se chemistry no ti bi bi so no ehwam se pancake yeah ya ko sia o je de ai enye hwam o ton nkoma mi di mi ni panfo na di nkomo enye hwam o ton ya mo ne se enye hwam kami ka utie bi ebe so ase adin kramit pa adie na hoji wo wiase ya mono se enye ham tie jai nro a wudi frafra ho no wo sa chemistry no aya self cleansing organ kana mi tie self cleansing organ kana mi tie self cleansing organ bro fo kwa mo jara mpa dwae bebre ya se mo kwa mpa mo yusu mo sa ekrodo krodo krodo krodo wo guru mo sa wo pese wo yunsu no pie ni nyina enye awe mi de besia mo akuma jo rezo mi de besia mo odo ho ma so wat awia bo awia bo nkro fo drive sabi obi e wo kro na sia aso wo kunto kwa anga ka se okwo boy bi nchen boy bi asane na lorry fare a okwo nchen wo ka soa obo huro se ekuru dukura na okwo e di

0: Ah, Munsha Manka. Nipa ye kwani fie. Pese wono kra na ye hia ne hen.
1: Aden asenten na. Wo ma me yam ahimi.
0: Ye, anya shio. Mema wo yam nhio. Na ya seda na nka ye de ebre wo.
1: Aden aseda.
0: Eya wa chede ne ho asido.
1: Ah, enti we suntina. Monam ewi akata ban so etete ekuko ni we. Mumpa mo baabi ntina enye mahome.
2: Eh, ewrepa. Na asem na woken. Empenifo se ne awonya kese obema wo no. Ono na onya keto a one wo che.
3: Enu, maha, meda wase nyado.
2: Oda wase ahene wa kuta yensa.
0: Ebo we die ukunu da wase amu o.
4: Hey.

0: wo bo ane mane hwɛ ne mane nyina wie wo ye bibia wie na be mane bebo pension na pe na oba ne buafu wo se mi nja wo me ngwale bi na be mane nya heart attack
1: e wi asenye de na e hu an kasa
0: enye oba ne na ye wo
1: dabi
0: oba bi a wo ye ne bone abra wo ye abrante na wo wepu no no
1: bone na wo e soketua no
0: nya suma obana mana je obetua wo no na wo be nyini wie na wo mane nyini wie a na wo na wo sofa ngola ne die no mata wo said etia wo ya le wo bi discover ba wo na se wo nkasa wo sika wo
1: wo nkasa kra wo bi ne sika no se wo akasa wo bi wo de wo bank e agoro agudi
0: wo tumi na abese no wani aha aha na wo da ho
1: nkofo bre o suma wo kan se no ene die asem kese pa
0: eno na mrantie ni nim no
1: Mumuni pomu mushi utumfu baby.
0: Nana ubatimi akai asofu kukura dodo wa uo kuruma.
1: Hey.
0: Ubatimi akai.
1: Utimi.
0: Unu masofu dodo na diyeku omu.
1: Omu bro.
0: Pressure, pressure. Pressure.
1: Bitimi tina demu da demu sa san wo.
0: Nana unu misa mefas na bitimi tina si ya juma sa 7 days. Menada.
1: Yeah.
0: Nana mesema bing. Sana me body na mikuno.
1: Hey.
0: Nipa kopa tina ya juma. Tukwa mi mitimi mitimi drive free ha ekwa sa vugu kwaye obi adwuma menko a me drive free class akko kwaye adwuma 3 days na masamba na me ama sa drive aba se na me bodam na me mantra konwa so ofia nka menim se enhira wo ye fi ho sa wo Na mini mda. Nana, me se manko fie, anko husa se midi ade ye ye. Na me yesofo ne asi mini akonwa na maso masofo mpanimfo so mprem se me. Me di akonwa no. Me ma me ma me makɔ wo ye wo ayi. Sankwale hɔ ayi kwapon ho wa. Na ye di na chini ni panum na ye papa wu no. Ofa bia ma hoda wo. Mimi ni mi ofa bia wo. Me di akonwa wie na me ofa wadi 90 years obo ti mi fiese sia. Onyare da.
1: Said.
0: Me ofa. Ofa panyim. Onyare da. Ti se wadi se 93. O ti mi fiese sia wo. Ni woni o. Se si onyini wo. Anya mama wu bia wo.
1: Yeah.
0: Enzio ne wo fie ho no. Afedu na afashere du na ye kwa. Oba na was waje kakra na de adwale. Ti se wutu kwan na se yare boni bi bakuru no mu a. Wo enkan. Yare ne che wo kwa body mi ne che wa. Ye de oba fie a. Ye be ba be yi apa ye wo. Ye be yi apa ya, ye be bi sade. Ye be hu wo. Na ya kire wa de kode na wa ko ne ya ma na wo ato. Se wo won to dia na se ade na wa ye no mu odu nti oji se wo ofie ho a na yesi o en yo bo wo ofie ho a ba ngu wa kwantu ye do baba mi fi ah nana abrabo ni ye simple ah se na mi wo ma se unza mbeka pa
1: yeah
0: unza ma drive a che pa
1: papa
0: me ba ni na mo ka o 2009 ni na mo ka
1: yeah Titi difo ba kope.
0: Eye izu nana.
1: Ebusa for so pese o papa ya ne number na do be fre no. Ne number no so ye 0536 466 47. Madasi. 0536 466 47. Mamisu subium. Chira to 0536 466 47.
0: Only problem I am framing.
1: Sabi ti miyakano.
0: Ubano. Only hawa eme hamadwi.
1: Ezo mumu wa haungwa. Ntina uwa hano.
0: Yari ya nengko. Uye bibi enye yi. Uda untimina. Ifiye hobi ansi ifiye da. Emranti ni ngine haya nkwa u baby. Buwa hune bra. Me won kran hawo
1: titia
0: ba me chiri location na e wo ba yema